0: זוכר את המנגינה שהתנגנה לי במקלחת.
1: קוק קוקי קוק, פוק פוקי פוק, זה קוקלה קוקלנקה, זה פופלה פופלנקה, קוק קוקי נקוקי, פוק פוקי נפופי, קוקליה קוקליה, פופליה פופליה, קוקליה קוק, פוקליה פוק, צ'וקי צ'וקי צ'וקי צ'וק, אוש אני מוק. Kuk, puk, puk, puk, za kukala, kukalenka, za popala, popalenka, kuk, kukine, kukej, puk, pukine, popej, kukalia, kukalia, popalia, popalia, kukalia, kuk, popalia, puk, juki, juki, juki, juki, a už ani muk.